0: 256504 namba yegesa namba yabangina 0733332236 namba yabagaka abuno ono na efadho gosoera ime Father Frank ine namba yabagaka Father Frank gano gosoera Father Vincent oyonka kujiza machichero toilet nga kyo kebwate tabwo gabwo ende ke yete gabwo gosepadu Father Vincent Tiganda arai wasa mabesta na hali kwanza Mundi kere mese chingo chisoma ndi gaa chionsi Halo
1: Haa
0: Eee
1: Wakire
0: Wakire wia
1: Wakire asio kora wune ngeo kito mwande kitana kiyama tiyan kura shirimanu kukari peli ya uwa Yendele iu akibawe kasimo konya saya basese ni presenti ya nipo konya yete mwangera maiga sate yete na amwira maiga mange
0: Asante sana mbiya mono sana Arege sa Aro
2: Aro Pedro ni regatena
0: Mae tonya tali onye ngange kwali nyungu siare menyeri Yani menyeri ya rongo guzi
2: Hello
0: Bono ira ini ini ya bakungu Bono unu musaji ura Bono na kingo kora Bono imbele Ya no aso haigoro tata njeti ndigo takaigo Kai
2: Na mozo kurugari
0: Inye nyoko ta nyari te kukugambira Inye nguja kukugambira Bono nko nyare mojo kuru Alege sa
2: Kika tena
0: Hey
2: Akira mawaro
0: Akira wija
2: Upa na umwa zaipa yangi sumbu wa tachira
0: Nga kiki sumo
2: Umwa na yankiwele ruwande zayo numbo kasubu wa potu waget
0: Dakinti kanda arako boli
2: Boli mawaro
0: Ama antabu uro uji muna papu gata uniti ya hawa koru daira gocha gocha gocha gocha
2: Eee
0: Turo uji goba koro rekanoka na isibono na wane bintu mbikoli ruwa bisana
2: Ya magendraro yu kumyo mwinangu kani ya ye
0: Nchiyoko soma na hindi nchiyoko somi ya bagusi
2: Yonga bezi ya bagusi nga tika tobe li boye limo
0: Yee
2: Agere ta una wa gereba kabeire kurma Rurayla ke mo ya gana ito nga lebi
0: Ya mono sana Mae teke nto kirike kote hana ki a house divided Can never succeed That is a fact Aro Teke mano ngevele chia itile chinsa isano Aregeza
3: Mahukoro wakire
0: Wakire chariti
3: Wakire
0: Aunegeza
3: Aunege sato Rusia
0: Ehe
3: Ntanyare tuge tuge nyita mangano otu wa maaya
0: Very good
3: Eno tategele tukiku
0: Sante sana chariti kei Hei Haro
4: Aregeza Petronera
0: Eee
4: Wakiro Mosvati
0: Wakiro Mogaka
4: Ina rudi kwa kurukio mwondi ariyo wale yesa
0: Yes
4: Ina kino mwishia kaa ambiro mwato wabiro mwyo Uyo waka ina mbaya wangina no mwina
0: Asante Oigure Aro Ina ini ni ya wa mama Tapatari ya wakaka Na inu skachinde vichia u Aro Ana wakaka buka Na bonda amwe kubugata Ntanyo aleti mwina Mbugato kenga ya ndevi ntubia nevi ngao Aregeza Unu mugaka Akubugata Babutura Banga habana Aka wano karomu wako Tire moja Aka kuhira na kobebi Nwe nwe nwe nwe Aregeza Onye tindanyo wa mungina Iko simitei ya wano Simitei yoga

emianke merongi tano kwa bo moralia enko kote nga bagusini tutoko ja kuhalika ni haba geni mobaisa komisio rabara ibaitu bagusi mwezi pi mbako mwano ulio kono ngana ya doktari Freddy Oba Freddy Matia ara mora bagusi bonsi pie linde tokore shere nene ekaraka ko banga ki abantu bali banyumba mkaimuri abantu lende twate ni nabombe

0: Emmanuel na mangana mayeyesa a so wenye.
1: Omo basomi yomo tegerina kwa riga ni tuenyora mangana mayeyesa nchirere yo wenye. Omo bunge wense moye mbakasi esta babo wino ni gata evirenye mirovirine genderete okroisi obo mbo alenda mwana nchi chinga kyo kongsana na kogoteve kana kubuaterani ya obo mbo. Babu ni gata evirunu mosene chave kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ni garabu mnyakirugubu ikia magia chama cha ukombozi nere babu abu mnyakirugubu ikia magia chama cha mwana nchi. Voigo niko ate evirenga takumotiga Sifuna ase ganga yu kuruwa nera ekirugu kubura iwe nse asoba chori obo nene bugochan. Leto kailimo maiga yomura iwe nse omokoro uhoro Kenyatta kwa irane ligoro ya mangana yoko mbu watirani muna nigabu siranse merie kwa mirene ne serikali ne igense muyababu watani wa Jubilee kuruwa kajia dobe so kiriko komochia abara iguru yobo sagani obo. Ne igo obo igo ayachiri maiga yomura iwe nse uhoro Kenyatta umura iwe nse William Ruto ave iriga komochia uhoro ase ase agote wanganiga gusira bara ibense meri kwa mirani ne serikali asa bara ya ba Jubilee ba tebre buna chitofauti ke siasa inchi wenere tiko tumeka kole to watana ni kawoso wetana asa bara e oigo ba ganiri Jubilee go koru kunsana na korasi kya mekyu elige kole miromo aso bwamo. Oko gani ankora rogo kubwatira na wakero yo mogati yaba menyi na bobsa boburendi ne kiringa kyogo korobo tumeke wa marwa tanchere na mali ogande yogo tindia se county ya Nyamira ayunkore ngana no mobsa we kyombe kyana kada se county ya Nyamira jemima auka oyorenge gokwanira aba menyi asense mo asomo sangire kana yo moime ya Nyamira north asate biringa aba menyi ni goba wonetu wa report kobwat kana na bari bakwibwatira ni no borosia no boni bwa marwa yo tanchere ge kogera nigo kira konya muno gutoriye gisako kego kina bono eki yasirira subutumiki bwa marwa yo na Mario Gande yo gutindia. Uko boli ya kwa rurugo cha saba menyibara soro bebiru wa Transmara na gusia sensemu ya Nyabitunwa kobeko murembe chinga kichonsi. Uko na sensemu ya Nyabitunu mochifu we location ya Nyamecheo Wilfredo Gire ni gaga niri ya wamenye kobeko murembe kirenga kiri ya umerovili yonsi yege uchumi kogendera. Ogiri ni gata ibiru mno kongsana na gati yivisa kubira soro bebe ni igo kwa veri guko irire merovili muna masomo goturumana na voigo kogendera gusiri chinga kichinyi. No kubolia kwa rurugo cha serikali kuimukia bitambukiro bya bwangogo kinya kibesa kiri kigo tumwe cha Cheskoro nego muri kiwe kyombe kya gosi governance arwecho tundo ate bire Cheskoro kinyingane no mono kiri aboro kiwa bakurunka gose day schools e kiganda rete gwitiru bole mirwe kibesa na madeni ni gagende rete comment kana nega te biro ko gani nkora rono ni kibesa kiri cha capitation go kiniwa abo igo kibe kikuru go kinga kiwendere te ri Cheskoro kinyare ko genderelia e meroviglia buono voto erero chinsa isano na ibiriguru tumira ne tuimanya inaenda mangasu wikirano ilieta drusela ubiero
0: ya iwa juo amona yande wese mie asu wikirano.
2: Menyigwa waka boys ni vijana wa nguvu we.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
2: Na gosogi di andozi ya sogote kereda ege sa FM. Warai wako kuboke serikali ya Kenya Kwanza ni kubake andete kwa kire koko obokorali wumura ibense William Ruto pagote abona waletira maya mangia saba Kenya. Akuragwa n'umunogeli bunge Moses Wetangula mu senator we county ya Migori Edio Cage mujumbe oteso South Mary Emase na mukonyi wa bene bumurai bwense William Ruto Faruk Kibet uraya bo ni kama tabiri na serikali ya Kenya Kwanza ni yantakobe kama gima ya ba Kenya bosio ba kuja kwa na ISS moja cha Gold South kutoka Teso South County ya Busia
3: dharau wa Teso atini wachache nyinyi ni wachache simtaaibisha watu tarehe 10 washindwe ama wasishindwe. Walisikia vibaya hao watu wakabida huyu Osia kupata tu kitu kidogo. Maambieni mambo bado mpaka Mtesa atakuwa na bendera akikuja hapa Western Kenya. Muda kutumia Wateso iliisha bwana, ni hivyo ama si hivyo? Na tunaishi kwa amani, tunaishi kwa upendo. Wale wako hapa na wale wako kule, sisi tunasema Kenya iwe mo.
2: Asegere kiyomo senata we county ya Nyamira ere kwa kongo mogeni nige abolide kisa kukiyomo gusiko wate se kiyama gia jubili usio wacholio mwana nebo gocha nige ya kuwa na yoka ali imeje wadi ya mekene na lituko liya lero kakote abine kiyama gia odia mne wakia lile chinguru asoro gongo ruwa gusi
4: nikoko toko ende kujumotuwa inu mwa hige ndonge linga wane setu wa ikire konya gonde kiyombekeli yekoro kwa ODM wane setu wa ikire ODM ya acha ile kisa kukiyomo gusi ama obo waziri muna buka achete viroko vibere nobo atoni general vionzi vya jende kujimaki wane kiyombe toko la ligusi esa Dr. Freddy yare matiangi yare ne kiyombe gia ju jubili hige kitu moko lige liya sata veneri ruma kitu kiege liruma litundo nebo nsi okweta akotanga ne litunda akora limata litunda liagundire liwono ntoligodi litunda liwundete wanenge totokora lineli liruma ne lieta liane komoko endete Eriki Okongo
2: barai pege dini nige bagente gosegita basaye kwe bwatrania namangana jogo segito murembe Kenya kerense kwe aliga nia sobo chole bonene bo mwakonde bakona imeye county ya Gwasnigishwe kero bara gwano mwaskofu Josephat Kemani abara yabo nigo ba basemye basaya ko basomo stadium mutwe asiyokora ndia enshiri yo murembe Kenya.
5: Ujumbe tunatoa kama kanisa ni vijana wasikubali kutumiwa vibaya. Tumekuwa tukisema hivyo mara nyingi, na this time kwa sababu uchaguzi ni a bit unique, ni uchaguzi ambao umeleta tayari tumbo joto kidogo, na tunaona kwa hivyo, na wale ambao hulengwa sana ni vijana watumike vibaya, tunawauliza wakati huu majina yanayotokea ati goons wasikubali kuitwa goons. Hawa ni watu kama sisi, ni watoto wetu, wakatae. Ukialikwa mkutano, enda mkutano, na ukienda mkutano wacha tusikize mtu akiuza sera zake.
2: Waigo wakabudia basa kukole bintu bila wagacha.
6: Lafu tunelekea msimu wa kupiga kura, that is 2027. Nige urge all youths, like tukwetu brothers keeper, like kwetu na amani hata during the time ya kupiga kura.
7: Most of the times ma politicians ututumia kudisrupt events za watu wengine ama kuharibu peace ya mtaani. So mimi ningependa kuambia vijana tusikubali. Sisi sahi vijana tuko literate, tusitumike kuharibu peace. Usiharibie ndugu yako ama jirani yako, unaweza muhitaji kesho. Those politicians will come na wataenda, tukishawapea kura wataenda, watatuacha hapa mtaani, sisi ndio tutaishi na utaishi na huyo mwenzako. So kama usifanye fujo kwa mwenzako.
2: Sub county ya Kenya ni kego chia kunyorenja gitari ya pangina kogon kia gose mother child magi ya kunyoran chiringi chimilo nembe ronge chane vena yemo kuruwa se abantu bagu sirubu waga chobu mwem siyewe wadi ya kipoki monge emo sondeli ni gata vila mnanya gitari yu ni kwa waga chua gweterese geto ya serikali ya county ya Kisi
8: ya gitari ya Kenya ya gavana kuruwa sani wae nalitua discuss tigali has been able to engage kwele ndo ntoko nga Safaricom Foundation as we speak today to anyolde 71 million Kenya shillings choko wa chenya gitari ya koroba gali Kenya nyai amata and child hosif
2: wega na kwanda chipa arase kwa diyo
8: na chonsi age chonsi chavo kimonge na chive kilo morom chipa chine jitikalite gaya na grade mune ya kiruga nero ntike chega na kiru katholiki gore stage yetikalite Estrechi endenere gali Kenya nya between Nyainge petrol station Eso wa kematu umu waka Jose Kyogeti Egende baka maagali ya post ya seyarenge Naga switch kande kare ujimaate gali Naibiyo kabia tire nkube kwa morom Lakini pale na varoselet last time uga Between omobera mpaka maate Kiongendo Ese nginchu na ichakirete na ya getale Nima yete ya chakiro salika Na indete kwa promising ka Epale ni chenyeweke na endo morom Tutala enda chikura Erebu ya usere bobe
2: Kini SFM wanchuo motekirali Nanyora yima na enda mangi Ase nchila ere yobe kirenu na chinsa chikunya kusuka Nchinkoro kwa danu giga toskare
1: Nyei wajio amona yande Wese mie asobwe kiranu
0: Ine ni kugwetera chira ini chintambe eme chanda sogu waka nebango goseko kachama sakara jibitabu aireni jibi ya sarabia uinse. Hagmon Group bono na obale kisi. Tutarele Maxson's Plaza ase paraya nyagitari ilionyore obo konji buwanchi ilikuru wa KRA Teams amo na E-Teams, Point of Sale Systems, chikamera chia CCTV, Banking and Office Equipment amo na Solar Systems. Kirege ntukiri jibi ya sarabia uvigane tie ilioko gandara na kukinia jibi ya sarabia u na kubuat. Ya amachiko. Tutarire rero asichinsa mochia Maxson's Plaza asepara ya nyagitari guswa kesi miya senamba 0753-800-936 Pagamon Kisi Grow your business with Pagamon
9: Mambo vipi wana citizen Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka Anasherehekea 50 years of legendary vibes Kwenye mawimbi ya utangazaji Tarehe 10 mwezi wa 10 The ultimate throwback party Itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata Ni full on celebration ya music times Yenye burudani ya nguvu na kumbu kumbu tele Panda mti mapema na line up ya hatari Kofi Olomide, Bilia Bell, Dola Kabari, Freshly Mwamburi, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, TPM Band. Wahi tiketi yako sasa kupitia view tickets au piga star 487 star 27 hash. Miaka hamsini ya mziki. Sauti moja peke, Radio Citizen. Kazi ni kwako.
1: Tegerera, egisa ifemu gwetera asebire nko bie merongo kianda na inye nechi nuguta isano nemo. Asebitu nebiagusi nechi ngongo chire ange. Egisa FM, enkuba ya mwa.